visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Sveiki! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējien valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
8: 6 un 12 minūtes.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 26 minūtes. Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: maigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.

0: jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: 6 un 46 minūtes. Radio SVH

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: 7:13.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
10: Yeah!
9: Radio SVH Rock.

0: pulciņi un 22 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 31 minūte. Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 € vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: 7:51 minūte.
5: Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakarā iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Krāslavas novada iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums ilga nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūnu apraides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka saistībā ar situāciju Hormuza šaurumā un militārā konflikta turpināšanos bāžas īpaši rāda dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka 3 ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt Finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu, tā vēsta Latvijas televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš Finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs vakar Ņujorkā informēja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāru Antonio Guterrešu par Krievijas pretdarbību pret Baltijas un citām Ukrainu atbalstošām valstīm, kā rezultātā pieaug eskalācijas riski. Rinkevičs nosodīja Krievijas rīcību intensificējot

0: Balistisko raķešu un dronu uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru Ukrainā, kā arī pauda, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas graudu infrastruktūrai nopietni apdraud pasaules pārtikas drošību. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters, atsaucoties uz diplomātiem, iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Bet Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienestu vakar jau 2. reizi 2 nedēļu laikā skāra tehniska problēma, kas izraisīja plašus satiksmes traucējumus. Problēma tika konstatēta Prestvikas centrā Skotijā, un tās dēļ Lielbritānijā līdz vakar vakaram bija atcelti vismaz 200 izejošie un ienākošie avioreisi. Vislielākie traucējumi tika novēroti Manchesteras lidostā, Belfastas starptautiskajā lidostā, Edinburgas lidostā un Džordža Besta Belfastas pilsētas lidostā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Astoņi un sešas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
5: Starp mums ir ķīmija.
4: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
5: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
6: 8 un 19 minūtes.
7: Wow. Tagad jauns ieraksts.

8:34 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: 8:43.
8: Radio SVH Rock.

0: astoņi un 58 minūtes. Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

beidzies. Koalīcija izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tā vakar pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bāžas īpaši rada dīzeļdegvielas cenu kāpums. Premjers atklāja, ka trīs ministriju piedāvāto risinājumu vidū tiek vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, kā arī degvielas rezervju prasību izmaksu un biodegvielas prasības atcelšana. Pēc Kulberga teiktā visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā. Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Valkas novada dome plāno noraidīt finanšu ministrijas aicinājumu sākt finanšu stabilizācijas procesu, tā vēsta Latvijas televīzija. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas dati balstās uz novecojušu informāciju un neatspoguļo patieso situāciju ar pašvaldības finansēm. Iepriekš finanšu ministrija paziņoja, ka Valkas novada domes finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā nav būtiski uzlabojusi. Tā norādīja, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Ministrijas vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldību. Pakalpojumus. Latvijas iebildumu dēļ pat laban ir apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Aģentūra Reuters atsaucoties uz diplomātiem iepriekš vēstīja, ka plāns atcelt abiem oligarhiem piemērotās sankcijas esot daļa no visaptveroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Dānijas sabiedriskā raidorganizācija DR un Norvēģijas NRK izņēmušas no saviem straumēšanas pakalpojumiem dokumentālo filmu par Krievijas izlūkošanas darbībām, baidoties, ka mākslīgā intelekta rīki varētu tikt izmantoti, lai identificētu anonīmos avotus. Sākotnēji 2023. Gadā pārraidītā dokumentālo filmu sērija Ēnu karš tika veidota sadarbībā ar 4 Ziemeļvalstu sabiedriskajām raidorganizācijām un veltīta iespējamai Krievijas spiegošanai Ziemeļeiropā. Cita starpā sērijā tiek apgalvots, ka vismaz 50 Krievijas civilie kuģi iespējams tikuši izmantoti, lai slepeni vāktu informāciju. Bet Polija plāno ilgtermiņā uzņemt aptuveni 15 tūkstošus ASV karavīru, no tiem līdz 5 tūkstošiem atrastos pastāvīgajā ASV bāzē. Tā vakar paziņoja aizsardzības ministra vietnieks Staņislavs Žateks. Saskaņā ar viņa teikto tās izveide izmaksās aptuveni 3,5 miljārdus eiro un infrastruktūras izbūves temps būs atkarīgs no starptautiskās situācijas un draudu mēroga. Pēc ministra vietnieka teiktā plānoto ASV karavīru kopskaitu varētu izdoties sasniegt ātrāk nekā 2039. Gadā, taču ne šajā 10. gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
3: Parodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlētas Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8.40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH

0: Radio SVH. SVH Rock.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, bet piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Iegūtie secinājumi palīdzēs pašvaldībām un izglītības iestādēm pilnveidot savus darbības nepārtrauktības plānus, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavotās vadlīnijas. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo 2 mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz 2 nedēļām un jaunai regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi 1. Aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonu. Kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu 2. Finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Cita starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu aizdevuma atmaksu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. ASV Austrumkrasta lidostās vakar tika atcelti vai aizkavējās 100 izejošo reisu telekomunikāciju pārtraukuma dēļ, ko izraisīja būvdarbu kļūme. Tas notika starp Ņuārku un Ņūbransviku Ņūdžersijas štatā un tādēļ pārtrauca darboties radaru.

Un radiosistēmas, kas nepieciešamas gaisa satiksmes kontrolei. Amatpersonas pavēstījušas, ka dzelzceļa kompānija Samtrak būvdarbu komanda nejauši pārgrieza optiskās šķiedras kabeli, kas lika apturēt lidojumu ASV ziemeļaustrumos. Bet lielākie ASV telekanāli vakar apturēja savu dalību raidorganizāciju rotācijā, kas nodrošina reportāžas par prezidentu Donaldu Trumpu saistībā ar viņa piektdien noteikto aizliegumu mēdījiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. CNN bija paredzēts vakar pildīt Baltā nama TV pūlu pienākumus, kas ir rotācijas princips, kurā viena raidorganizācija konkrētajā dienā veic filmēšanu visu telekanālu vārdā. Boikotu pieteikušas telekompānijas ABC, CBS, CNN, Fox un NBC. Šis boikots nozīmē, ka vakar netika nodrošināta reportāža par Trumpa vizīti ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, kur viņam bija paredzētas tikšanās ar vairākiem pasaules līderiem. Tikmēr pats Trumps par boikotu nav izrādījis nožēlu, nodēvējot medijus par vēzi un draudiem valsts drošībai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SVH.

0: vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tiesību sārdze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžetā atvēlētā summa, kas konstatēta Tiesību sarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no bērnu nama ēdienkartes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesību sardze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonedēļ četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt tās notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstes vidusskolā, parīt Rīgas 64. vidusskolā. Bet piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Pēc katrām mācībām notiks to analīze, bet pēc visa mācību cikla kopēja rezultātu izvērtēšana. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt teica Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Jansone Šulmeistere arī uzsvēra, ka patvēruma meklētāja status tiek apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Valsts prezidents vakar pēcpusdienā ir izsludinājis Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Tās paredz, ka līdzšinējo divu mēnešu vietā infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanas termiņu šādos gadījumos varēs saīsināt līdz divām nedēļām un jaunais regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Kuibiševa naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijas Samāras apgabalā, izraisot vērienīgu ugunsgrēku, tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli. Vietējie iedzīvotāji sociālās saziņas vietnēs stāsta par lidrobotu pārlidojumiem raksturīgo skaņu, kam sekojušas eksplozijas rūpnīcas rajonā. Tīmeklī izplatītajos video ierakstos redzams spēcīgs ugunsgrēks un biezu dūmu staps, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Bet Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Līdzsabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Savukārt, lai saņemtu otro finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Citas starpā 100 dienu laikā jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas, un reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu, ko tu nes?
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitātes somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Radio SVH Rock.

0: Noskaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: No idejas līdz

0: tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti, viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Līdz augusta beigām patvērumu Latvijā pirmreizēji lūguši 1100 cilvēku. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Inese Jansone Šulmeistere. Saskaņā ar viņas teikto šajā laikā saņemti arī 100 atkārtoti patvēruma pieprasījumi un 155 lūgumi par procesa atsākšanu. Pārsvarā patvērumu lūdz personas no Afganistānas, Pakistānas, Somālijas un Ēģiptes, un vislielākā daļa no tām ir nākušas no Baltkrievijas robežu puses. Patvēruma meklētāja status tiekot apstiprināts ļoti mazai daļai, jo lielākoties tā piešķiršanai nav pamata. Tiesībsardze Karina Palkova atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus kādā Latgales bērnu namā, kurā dzīvo ap 20 bērnu. Savā Facebook kontā viņa raksta, ka šajā iestādē vienam bērnam visa gada vajadzībām paredzēti mazāk nekā 200 eiro un par šo summu jāiegādājas apģērbs un apavi visām sezonām un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Līdz šim tā ir mazākā budžetā atvēlētā summa, kas konstatēta tiesībsarga biroja pārbaudēs apmeklētajās ārpus ģimenes aprūpes iestādēs. Tāpat no bērnu nama ēdienkartes izriet, ka maltītes tajā izmaksā no 55 centiem līdz 1,6 eiro. Tiesībsardze arī konstatējusi, ka iestādes darbinieki praktiski nerunā latviešu valodā, lai gan tajā esošajiem bērniem dzimtā valoda ir latviešu. Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktors Pēteris Dzalbe aģentūrai Leta apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un astoņi cietuši, to vidū trīs gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un

277 lidrobotus, 22 apkaimēs konstatēti trāpījumi, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma rezultātā Dņipro gājuši bojā 2 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kinostudija katrā no pirmajiem 2 gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmu, un vēl 32 katrā no nākamajiem 3 gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. SVH

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
5: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Weekend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Radio SVH Rock.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku.

0: vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV.
2: Kredīts biznesam.
1: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvijā šodien valsts rietumos īslaicīgi līs, bet vakarā valsti no austrumiem sasniegs jauna nokrišņu zona. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, būs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šī diena būs sausa, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar vakarā aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji Latvijas teritorijā neguva apstiprinājumu, ka Nacionālo bruņoto spēku sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts, tā vēsta NBS. Jau vēstīts, ka iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas novadā vakar tika izplatīts dzeltenais brīdinājums, kas pēc aptuveni divām stundām tika atcelts. Iesaistītās puses ir gatavas veiksmīgai Saeimas vēlēšanu norisei, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķibeles. Tā šodien uzsvēra vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris atzina, ka šobrīd ir ļoti liela cerība, ka iepriekšējās vēlēšanās pieļautās kļūdas neatkārtosies. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka nevar izslēgt, ka atgadīsies, kas iepriekš neparedzēts, taču uzsvēra, ka iesaistītie ir gatavi dažādiem scenārijiem. Šodien valdības sēdē plānots arī uzklausīt informatīvo ziņojumu par vēlēšanu platformas komandu centra izveidi vēlēšanu norises nodrošināšanai, taču drošības apstākļu dēļ sīkāka informācija par to netiek atklāta. Noprotams gan, ka tas tiks veidots, lai koordinētu iesaistīto vienotu sadarbību. Valsts policija vienā no Rīgas tirdzniecības centriem aizturējusi kādu Uzbekistānas pilsoni, kurš uzrunājis mazgadīgas meitenes un par naudas atlīdzību piedāvājis viņām iesaistīties seksuāla rakstura darbībās. Meitenes pašas bija vērsušās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri ziņoja par notikušo policijai un neļāva vīrietim atstāt notikuma vietu. Policisti nekavējoties ieradās un aizturēja 1998. Gadā dzimušu vīrieti. Viņam tikai divas dienas iepriekš bija uz gadu izsniegta vīza ar tiesībām strādāt Latvijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos viens cilvēks gājis bojā un astoņi cietuši, to vidū trīs gājēji un viens riteņbraucējs. Traģiskākā avārija notika Lūdzas novada Mērdzenes pagastā, kur automašīnas Suzuki šoferis netika galā ar tās vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un notikuma vietā gāja bojā. Aizkrauklē vakar izglābts kāds dīķī iekritis cilvēks, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests diennakts laikā saņēma 44 izsaukumus, 5 uz ugunsgrēkiem, 22 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kravas vilcienu kontroli uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, novērsušas 100 tūkstošu cigarešu kontrabandu. Kastes ar tām bija paslēptas zem rūdas gabalu kārtas. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu vairākas dažādu tipu raķetes un 212 dronu. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 9 raķetes un 177 lidrobotus. Krievijas balistisko raķetu

0: priešu uzbrukuma rezultātā Dņipro gājuši bojā divi cilvēki, vēl seši ievainoti. Bet ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance panācis izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību cenšoties bloķēt kompānijas apvienošanos ar Warner Bros. Discovery, bažās par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci. Vienošanās cita starpā paredz, ka apvienotā kino studija katrā no pirmajiem diviem gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmu, un vēl 32 katrā no nākamajiem trim gadiem, bet ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā pagājušajā gadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vértībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
4: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
8: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
1: Šodien Latvijas rietumos izlaicīgs lietus, vakarā valsti no austrumu puses sasniegs jauna nokrišņa zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt Vanšu tilta remontu darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas.

Savienības regulējums, degvielas rezervi prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Avio kompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu, 125 miljonu eiro apmērā Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ četrās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rītmācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piekdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ vairāk nekā 3 stundas bija pārtraukta lidmašīnu satiksme Viļņas lidostā. Vakar tika atcelti vai kavējās 17 reisu, ietekmējot vairāk nekā 3100 pasažieru ceļojumu plānus. Kā ziņots vakar vakarā, iespējama Latvijas gaisa telpas apdraudējuma dēļ aktivizēti NATO iznīcinātāji. Krāslavas novada iedzīvotāji tika brīdināti par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, taču papildu rīcība nebija nepieciešama. Dzeltenais brīdinājums Krāslavas novadā ilgis nepilnas 2 stundas un pirms pusnakts tika izplatīts šūna praides paziņojums, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Un sāsinoties domstarpībām ar lielākajiem ASV telekanāliem, Baltais nams ir atklājis savu tiešraides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
4: Pārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
7: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā radio SVH LV un favorītrend LV. Galvenā balva 1000 € vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Radio SAR Rock.
8: Šodien Latvijas rietumos īslaicīgs lietus, vakarā valsti no austrumu puses sasniegs jauna nokrišņa zona. Starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējuši un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Rēzeknes pusē līdz plus 18 Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien bez nokrišņiem starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma aicināt Rīgas domi vispirms nodrošināt pagaidu tiltu būvniecību, tā nodošanu eksploatācijā un atvēršanu satiksmei, un tikai pēc tam sākt vanšu tilta remontu darbus, kuru veikšanai nepieciešama satiksmes slēgšana vai būtiski ierobežošana. Sēdē izskanēja, ka pašlaik Eiropā ir divi ražotāji, kuri varot saražot pagaidu tiltu, viens no tiem esot Austrijā, otrs Lielbritānijā. Nepieciešamās konstrukcijas varot saražot 6 līdz 8 mēnešu laikā. Atbildīgie dienesti ir gatavi veiksmīgai saimas vēlēšanu norisē, bet nekad nevar izslēgt arī iepriekš neprognozētas ķībeles. Tā uzsver vēlēšanu organizēšanā un norisē iesaistītās amatpersonas. Vēlēšanu platformas projekta vadības grupas galaziņojumā teikts, ka visi kritiskie darbi sistēmā ir pabeigti un kritiskās infrastruktūras sadaļas notestētas. Saimas vēlēšanas Latvijā notiks pēc nepilnām 2 nedēļām. Biodegvielas piejaukuma atcelšana degvielas cenu būtiski nesamazinātu, bet vainātu Latvijas enerģētisko drošību. Tā pauž Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijā, aicinot lēmumu pieņēmējus rūpīgi izvērtēt priekšlikumus ierobežot vai atcelt obligāto biodegvielas piejaukumu. Kā ziņots valdības koalīcija šobrīd izvērtē risinājumus, lai samazinātu cenas gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Tostarp vērtēt iespēju samazināt akcīzes nodokļu likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana. Aviokompānijai Air Baltic līdz decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums ar vismaz 2 potenciāliem kapitāla investoriem. Tā izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz sabiedrība pat laban ir saņēmusi pirmo aizdevēju finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas. Lai saņemtu otro finansējumu daļu 125 miljonu eiro apmērā, Air Baltic jāizpilda vairāki nosacījumi. Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šonadēļ 4 Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Rīt mācības notiks Liepājas Liedaga vidusskolā un Jēkabpils novada Aknīstas vidusskolā, parīt Rīgas 64. Vidusskolā, piektdien Ogres gala pamatskolā Ogres novadā. Kontrabandas balonu dēļ.

atklājis savu tiešraides kanālu Trump TV. Sākotnēji tas pārraidīs Trumpa runas un ASV militāro mācību kadrus, kurus papildināja komentāri, kuros slavētas bruņoto spēku spējas. Trump TV atklāšana sako Trumpa lēmumam aizliegt medijiem CNN, MSNBC un Politico piekļūt Baltajam namam. Trumps medijus apsūdz viltus ziņu izplatīšanā. Kritiķi to uzskata par mēģinājumu iebiedēt medijus un uzbrukumu preses brīvībai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
1: Starp mums ir ķīmija.
0: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās. Pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
1: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
0: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes, Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes, trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH Rock.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. Četri veidi 850 ml 79 centi. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Drošs un uzticams. Radio SV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministru prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 34. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu, taču 2030. Gads kā termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā uzsver, ka nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, lai mazinātu degvielas cenu ieteikumu uz iedzīvotājiem. Viens no ātrākajiem risinājumiem tātad esot PVN samazināšana degvielai, kas ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par 16-17 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Tiesībsardze Karina Palkova ir atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu namā Latgalē, kurā dzīvo ap 20 bērnu, savukārt pašvaldība šādam vērtējumam nepiekrīt. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēters Dzelbe apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpes centrā Avots. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Pārdaugavā nezināma persona skolēniem it kā piedāvājusi aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas par diviem gadījumiem, kad skolēni stāstījuši, ka nezināma persona viņus piedāvājusi aizvest uz mājām. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas notikuma brīdī nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainu ziemas periodā un paziņoja, ka palīdzības sniegšanai tiks mobilizēta G7 valstu enerģētikas darba grupa. Latvijā Nacionālajā teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos režisora Roberta Daubura un autora Jāņa Joņeva kopdarbs par krimināllietu izmeklētāju Ritu Aksēnoku principiālā nostāja. Tā ir trilogijas otrā daļa, kuras centrā ir Alfrēda Rubika lieta un divu principiālu nostāju sadursme – politiķa pārliecība par savas ideoloģiskās pozīcijas pareizību un izmeklētājas nostāja par likumu un taisnīgumu. Bet šovakar VEF kultūras pilī komponista grupas Eolika izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja Borisa Reznika piemiņas koncertā uzstāsies viņa skatuves kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Reznikas devās mūžībā pagājušā gada 31.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. Septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. Septembra līdz 2. Oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. Septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. Līdz 20. Vakarā, 29. Septembrī un 1. Oktobrī no 8. Līdz 11. Rītā, savukārt 2. Oktobrī no 12. Līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Radio SVH Rock

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nākamgad virknē valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka ik gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 34. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas gala dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu, taču 2030. Gads kā termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā uzsver, ka nepieciešams izmantot vairākus instrumentus, lai mazinātu degvielas cenu ietekmu uz iedzīvotājiem. Viens no ātrākajiem risinājumiem tātad esot PVN samazināšana degvielai, kas ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par 16-17 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Tiesībsardze Karina Palkova ir atklājusi būtiskus bērnu tiesību pārkāpumus bērnu namā Latgalē, kurā dzīvo ap 20 bērnu, savukārt pašvaldība šādam vērtējumam nepiekrīt. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēters Dzelbe apstiprinājis, ka Palkovas teiktais ir par pārbaudi pašvaldības sociālā atbalsta un aprūpas centrā Avots. Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Pārdaugavā nezināma persona skolēniem it kā piedāvājusi aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas par diviem gadījumiem, kad skolēni stāstījuši, ka nezināma persona viņus piedāvājusi aizvest uz mājām. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas notikuma brīdī nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš, jo ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Francija stiprinās Ukrainas pretgaisa aizsardzību, piegādājot tai radarus un pretgaisa raķetes. Tā Ņujorkā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodymyru Zelenski paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš uzsvēra, ka Francija atbalstīs Ukrainas

0: kolēģi, draugi un talanta cienītāji. Reznieks devās mūžībā pagājušā gada 31. decembrī. Viens no starptautiski pazīstamākajiem Reznieka skaņdarbiem ir 1989. Gadā sarakstītā dziesma Atmostas Baltija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
6: Loterijas atļaujas numurs 9117.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Svaigs. Wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Dabas zinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums, starp mums ir ķīmija.
1: Skolotāja darbu nevar izmērīt tikai stundās klasē. Tomēr arī mirkļos, kad skolēns beidzot saprot un viņā rodas vēlme uzzināt vairāk. Kad sarežģīta ķīmijas formula kļūst skaidra, bioloģija aizraujoša, bet matemātikas uzdevums ir atrisināms. Labs skolotājs ne tikai māca, viņš palīdz skolēnam noticēt, es varu. Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinātņu skolotājus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Uzzini vairāk. Starp mums ir ķīmija LV.
0: Dabas zinātņu skolotāji, piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija.
2: Valodā. Radio SVH Rock.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Radio SVH Rock.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8.13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7.13, rīt dienā plus 11.15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknei valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projekta Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. Gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galda dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projekta turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā lēš, ka tas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, bet benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resaurisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Rīgā Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemta informācija no bērnu vecākiem un skolas. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas, nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tā pirms abu tikšanās intervijā Fox News atklāja ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Pirmo reizi no ārpus Saules sistēmas esošas planētas ir fiksēti tieši radio signāli, tā apgalvo astronomi, un tie, protams, arī šoreiz nav citplanētieši, bet tā varētu būt pirmā liecība par polāru blāzmām uz tālas pasaules, tā ziņo Delfi, atsaucoties uz BBC izdevumu Sky at Night magazine. Astronomu komanda norāda, ka uztvertā starojuma parametri sakrīt ar astrofizikas modeļiem par radio viļņu starojumiem, kas nāk no Jupitera, Saturna, Urāna un Neptūna, un tie ir saistāmi ar polāru blāzmām. Un vēl nākamvasar Baltijā uzstāsies leģendārā grupa Take That. Viļņas kalnu parkā koncerts gaidā.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
8: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
11: Tagad jauns ierakts.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
5: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
6: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Radio SVH Rock.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā pārsvarā mākoņains un lietains laiks, ziemeļu vējš brāzmās līdz 8:13, Rīgas līča piekrastē, naktī līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7:13, rīt dienā plus 11:15 grādu. Rīgā rīt dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks pēc pusdienā starp mākoņiem brīžiem izbrauksies arī pa kādam saules staram, būtīs brāzmains ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 11, rīt dienā tikai līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nākamgad virknai valsts pārvaldē strādājošo tiks iesaldētas algas, to paredz ministra prezidenta Andra Kulberga parakstītais rīkojums. Algas iesaldēs tiem valsts pārvaldes darbiniekiem, kuriem bāzes mēneša alga nosaka gadu piemērojot konkrētu koeficientu. Starp tiem ir gan premjers un ministri, gan saimes deputāti un citas valsts amatpersonas. Baltijas valstis ir vienojušās par dzelzceļa projektu Rail Baltica pirmās kārtas termiņa pagarināšanu līdz 2034. gadam. Premjers atklāja, ka Baltijas valstis ir izstrādājušas galda dokumentu paziņojumu Eiropas komisijai par triju Baltijas valstu līmeņa vienošanos par Rail Baltica projektu turpināšanu, taču 2030. Gadā noteiktais termiņš nesot realistisks. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem augstajām degvielas cenām redz pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu degvielai no 21 līdz 12%. Ministrijā lēš, ka tas ļautu samazināt dīzeļa degvielas cenu par 16-17 centiem litrā, bet benzīna cenu par apmēram 14-15 centiem litrā. Rezultāts gan būs atkarīgs no tā, kādā apmērā nodokļa samazinājums tiks pārnests mazumtirdzniecības cenās. Valsts policija sākusi resaurisko pārbaudi par diviem gadījumiem, kad Rīgā Pārdaugavā nezinām personu skolēniem it kā piedāvājas aizvest viņus uz mājām. Policijā saņemt informāciju no bērnu vecākiem un skolas. Policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un pamanot iespējamas aizdomīgas personas, nekavējoties ziņot pa tālruņa numuru 112. Ceļā uz Lietuvu ir jauns ASV karavīru rotācijas kontingents, tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kas pašlaik atrodas darba vizītē Savienotajās valstīs. Precīzs ASV karavīru skaits, kas ieradīsies Lietuvā, vēl nesot pilnībā skaidrs, taču tas nebūšot mazāks kā iepriekš. Jau ziņots, ka ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Ņujorkā sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski apspriedīs jautājumu par uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūras objektiem. Tā pirms abu tikšanās intervijā Fox News atklāja ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Pirmo reizi no ārpus Saules sistēmas esošas planētas ir fiksēti tieši radio signāli, tā apgalvo astronomi, un tie, protams, arī šoreiz nav citplanētieši, bet tā varētu būt pirmā liecība par polāru blāzmām uz tālas pasaules, tā ziņo Delfi, atsaucoties uz BBC izdevumu Sky at Night magazine. Astronomu komanda norāda, ka uztvertā starojuma parametri sakrīt ar astrofizikas modeļiem par radio viļņu starojumiem, kas nāk no Jupitera, Saturna, Urāna un Neptūna, un tie ir saistāmi ar polāru blāzmām. Un vēl nākamvasar Baltijā uzstāsies leģendārā grupa Take That. Viļņas kalnu parkā koncerts gaidāms 15. jūnijā, bet Tartu grupa 16. jūnijā koncertēs dziesmu svētku estrādes teritorijā. Latvijai gan Take That koncerties secen. Take That tika izveidota Mančestrā 1990. Gadā, un grupas sākotnējā sastāvā bija arī Robijs Viljams, kurš vēlāk izveidoja spožu solo karjeru. Take That tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām savas paaudzes britu puišu popgrupām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām. No katra veida Maksimā.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai leasings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Radio. SVH.

0: Jaunais bumbums raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen. Vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk. Volkswagen LV.
7: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
9: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
1: Tagad jauns ieraksts.

0: ikdienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.